0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus menditik jautsi zenean, jende hainiz jarriki zitzaion. Lepradun bat hurbildurik haren aitzinean ahauspekatu zen eganez. Jauna, nahi baduzu garbitzen ahal nauzu. Jesusek eskua luzatu eta hunkitu zuen eganez. Nahi dut, izan zaite garbitua. Eta bere ala garbitu zen haren lepra. Jesusek egan zion, kasu, ne hori ez egan, bainan zoazi, apesari agertzaite eta eskaintzazu Moesek manatu oparia, froga bat izanen dute hor.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Ekainaren 26a. Jakobe Gazi Hadad dohatsua, 1954an zendua. 1875an Gaziren sortua Libanon, Jakobe Gazi Hadad baztertuen arazoeri aspalditik ohartua da. Gainera, lehen mundu gerlak sortu dituen gosete eta izorriteen ondotik, arazo horiei buru egiteko ospitalak eta eskolak sortu zituen. Badaki, sustenguaren biltzen, elkartasun leku horiek oro urririk atxikitzeko. Horien kudeatzeko, gurutzearen Frantziskano Xeroren ordena sortu zuen. Gaur egun ordena horrek Xerorak baditu ez bakarrik Libanon, baina ekialde hurbil osoan. Maitasuna eta errespetua erakusten duen Abuna Jakub ezizenarekin ezagutua zen Libanon. Beiruten zendua da 1954an, dohatsu deklaratua 2008an. Gaur ere, San Jose Maria Eskriba de Balaguer zeindua, Opus Dei Eliza Elkartearen sortzailea izana. Sortu da 1902an urtarrilaren 9an Espainian, Barbastro herrian, eta Erroman 1965ko ekainaren 25ean zendua. Joane Paulo Bigarrenak zeindutu zuen 2002an. Haren bizitza eztabaidagarria izan da, anisendek giristinuak barne, ez dituzte onartzen gazte zelarik, Frankoren alde egin dituen ekintzak. Haren jarrera boteretsuen alde, ahantzik gabe erran dituen hizbaztertzaileak emazteen kontra, zerbitzariak izan behar dira eta hortarako eginak dira. Baina gonbitapen ederrak ere aldarrikatu ditu, mundua maita dezagun zuharki adibidez.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9.
1: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behar dunen alde, ari direnak. Ala nola, azkaine senpere aldian, apel de trez, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindarra. Egunon, Claudine.
2: Egunon.
1: Orduan errazu, apel de trez azkainen noiz sortu zen eta nola?
2: Alors, erraintzaituztet frantxexez, nik 1988 sortu zen Erasuan. Erasuan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik dianeko ezautzen zuten Parisen, bazen apel de trez dianeko. Oha. Eta asizien Erasuan, artilia biltzen eta xiriuak, ez ahunt egiak, berrit urtzen zituen eta berrit ziten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, ero...
1: Estalkiak eta...
2: Oha, estalkiak ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko edenak. Alor, asizien, xipa baitan... Norbaitek prestatu zioten, lokaltiki bat, eta hor hasi zien, atxikitzen.
1: Hora, xipa baita karrikan hausian, azkaingo karrikan hausian.
2: Bon, pieza txiki bat, aski zen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
1: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
2: Diendiek, hemen ez sobera, han jakindu ginuen beharrak goja bazela. Behar azuten, ez xosa, orduan etzen xosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak anent etzuten, hori biltzen zien astapenetik.
1: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
2: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
1: Hala. Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
2: Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak, hala.
1: Beraz, astapenean estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere, ogi dorare biltzen zuten, demorat astapenean, ez?
2: Polianderek ematen zuten ogia, ez zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, xeatzen ginuen, ogi papur-papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oi gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta aratar ahibatzeko. Orduan, oi gelditu dugu eta behar da laguntzare, oi denakiteko. Lana handia da.
1: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
2: Bai, denak. Bage senperen, bage amaboz bat.
1: Ora, beraz, guain aipatzen duzu senperen, erran nahi du lokal bat ukan duzuela senperen.
2: Ora, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie-Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainatzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erostet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gatenge erosteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
1: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz erranduzu zuzu egei hau eiten. Eta senperen braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
2: Oha, braderia hortzegun guziz guk izigarri importanta da, me lana goja ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta ez die beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikinuntziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goenetxeat.
1: Jantziak, diozu,
2: Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak, ero baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk beharkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatuak ememantuan norbait pagatzia gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
1: Beaz erraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den, behar dira gauza onak. Igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat, hori da.
2: Oha, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta... Bertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badiedendeak, ematen kituztenak berrik. Eta braderi goja iten du, ortsen guziz. Melana goja du, zenta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txiki-txikia du puskak atxikitzeko, eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du, ortsen guziz. Me bon, berrik lokala prestatzen gaituzte, monsieur madame Fagoagak, eta ortako aitzenge ungilanean.
1: Beaz, arrakasta baduzu eta diadanik lokal hori errangen ezake, pixka bat tiki aire duzuela?
2: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokala handi bat. Hoi bergin uke puskak atxikitzeko, ez beti onbertze lan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja du, orla, denak ateatzen. Bergin uke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiu alaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, olaiten du dirua, jendia anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen di erosteat aurrentzat, adultentzat, denentzat.
1: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
2: Eta gero eta gehiu, eta uartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
1: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztandena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten den edo mezonme,
2: eranen du,
1: horrek proiektuak ematen dizue.
2: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
1: Bai.
2: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu edo ama lau, frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak. Orduan guk iten du sos gehiena.
1: Bai.
2: Eta guk hartzen kitu proietu handienak. Orduan oai bokatu badu eskola bat itia. Oipa agatzean berriz bertze proietu bat hartuko du. Me bo, iten kitu franko urte guzian.
1: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzia nanteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzue nanterat koliekin edo zer izaten die koli hoietan?
2: Alor, koli hoietan, alor beharri kamiona huai arte prestatzen gintuzten, huai ez da gehiago, la, eta bon, azkaindar batek, panpilazkonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, nanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jadaz, eta koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte, gero josteko masinak, bai, oai hartzen kituzte, josteko, eta gero eskolako.
1: Hala, materiala.
2: Material guzia eskolako, oha, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
1: Eta estalkiak ere?
2: Estalkiak, aloha, haste guziz haitzen di azkainien, erriko txian, ba, die lauero bortze maztiki, haitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
1: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina nere asia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola Claudina ipasazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
2: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, baikituzte xarrak ez duten asobera familiak, edo bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gerota gehiago beharrak. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igualda, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero, saindatu da, guai, aixio gaten ge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, prezio tiki-tikiak die, gero asistant sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharrean, eta hola iten kitu. Eta errexo da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte beharrik, senperen eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz errexo da galdetzia zenta emengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
1: Hora, zaharretxean konkretuki, Claudine, ze beharrak dituzte?
2: Bo, batzutan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarretxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan.

0: eman dugu. Guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendiak laguntzen, eta guai asigezen eta behar jabada.
1: Hala, ikusten duzue.
0: Ba, anit, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Saindatu da, eta gukes behar du saindatu.
1: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
0: Ebe, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe-batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi garri konten naiz. Ba.
1: Eran nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
0: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, berlitazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
1: Eta gizonak berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
0: Hor bikitu bakarrik bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, me, oike adina elduzaiote, ez da beti errez, eta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxemateute, me bon, mementuan iten da, me ikusi behar da, zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
1: Behas horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
0: Ba, dirua ilorri, me han ezkituzte atxematen hemendik ilortzen kitun puskak. Oida, alor bon, dirua ilortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake behuteko jitu, me gauza anitz ilorri berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen oidena.
1: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko?
0: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bon, anitzek ez hautzeute, bai, fagoa gehinetxea.
1: Ibarun hauzoan.
0: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia. Zer den itekoa eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik. Beti ongi etorria die.
1: Zeten horretaik eta...
0: Alor, gu hange zazpientan goizian eta lauak eta erdiak arte. Mil esker.
1: Mil esker zurik, Rudin.

0: Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.
1: Là pour dire, tiens.
2: Yeshu Christolen Berri Ona.
3: Yeshu Christolen Berri Ona San Matiuren Liburutik. Yeshus menditik jautsi zenean, jende hainiz jarriki zitzaion. Lepradun bat hurbildurik haren aitzinean ahauspekatu zen eranez. Jauna, nahi baduzu garbitzen ahal nauzu. Yesusek eskua luzatu eta hunkitu zuen eranez. Nahi dut, izan zaite garbitua. Eta bere ala garbitu zen haren lepra. Yesusek erantzion, kasu, ne hori ez eran, bainan zoazi. Apesari agertzaite eta eskaintzazu Moesek manatu oparia, froga bat izanen dute hor.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Ekainaren 26a. Jakobe Gazi Hadad dohatsua, 1954an zendua. 1875an Gazirren sortua Libanon, Jakobe Gazi Hadad baztertuen arazoeri aspalditik ohartua da. Gainera, lehen mundu gerlak sortu dituen gosete eta izorriteen ondotik, arazo horiei buru egiteko ospitalak eta eskolak sortu zituen. Badaki, sustenguaren biltzen, elkartasun leku horiek oro urririk atxikitzeko. Horien kudeatzeko, gurutzearen Frantziskano Xeroren ordena sortu zuen. Gaur egun ordena horrek Xerorak baditu ez bakarrik Libanon, baina ekialde hurbil osoan. Maitasuna eta errespetua erakusten duen Abuna Jakub ezizenarekin ezagutua zen Libanon. Beiruten zendua da 1954an, dohatsu deklaratua 2008an. Gaur ere, San Jose Maria Eskriba de Balaguer zeindua, Opus Dei Eliza Elkartearen sortzailea izana. Sortu da 1902an urtarrilaren 9an Espainian, Barbastro herrian, eta Erroman 1965 ekainaren 25an zendua. Joane Paulo Bigarrenak zeindutu zuen 2002an. Haren bizitza eztabaidagarria izan da, anisendek giristinuak barne ez dituzte onartzen gazte zelarik, Frankoren alde egin dituen ekintzak. Haren jarrera boteretsuen alde, ahantzik gabe erran dituen hiz baztertzaileak emazteen kontra, zerbitzariak izan behar dira eta hortarako eginak dira. Baina gonbitapen ederrak ere aldarrikatu ditu, mundua maita dezagun zuharki adibidez.

Deria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Erria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: La pour dire, tiens.
1: Yesu Kristoren berri ona.
2: Yesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Yesus menditik jautsi zenean, jende hainiz jarriki zitzaion. Lepradun bat hurbildurik haren aitzinean ahauspekatu zen eranez. Jauna, nahi baduzu garbitzen ahal nauzu. Yesusek eskua luzatu eta hunkitu zuen eranez. Nahi dut, izan zaite garbitua. Eta bere ala garbitu zen haren lepra. Yesusek erantzion, kasu, ne hori ez eran, bainan zoazi, apesari agertzaite eta eskaintzazu Moesek manatu oparia, froga bat izanen dute hor.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren hogeita seia. Jakobe Gazi Hadad dohatsua, 1954an zendua. 1875an Gaziren sortua Libanon, Jakobe Gazi Hadad baztertuen arazoeri aspalditik ohartua da. Gainera, lehen mundu gerlak sortu dituen gosete eta izorriteen ondotik, arazo horiei buru egiteko ospitalak eta eskolak sortu zituen. Badaki sustenguaren biltzen elkartasun leku horiek oro urririk atxikitzeko. Horien kudeatzeko gurutzearen Frantziskano Xeroren ordena sortu zuen. Gaur egun ordena horrek Xerorak baditu ez bakarrik Libanon, baina ekialde hurbil osoan. Maitasuna eta errespetua erakusten duen Abuna Jakub ezizenarekin ezagutua zen Libanon. Beiruten zendua da 1954an, dohatsu deklaratua 2008an. Gaur ere, San Jose Maria Eskriba de Balaguer zendua, Opus Dei Eliza Elkartearen sortzailea izana. Sortu da 1902an urtarrilaren 9an Espainian, Barbastro herrian, eta Erroman 1965ko ekainaren 25ean zendua. Joane Paulo Bigarrenak seindutu zuen 2002an. Haren bizitza eztabaidagarria izan da, anisendek giristinuak barne, ez dituzte onartzen gazte zelarik, Frankoren alde egin dituen ekintzak. Haren jarrera boteretsuen alde, ahantzik gabe errandituen hizbaztertzaileak emazteen kontra, zerbitzariak izan behar dira eta hortarako eginak dira. Bainan, gonbitapen ederrak ere aldarrikatu ditu, mundua maita dezagun zuharki adibidez.

0: Là pour dire, tiens.
1: Badira gure errietan edo gutarik hurbil, elkarteak behardunen alde, ari direnak. Ala nola, azkaine senpere aldian, apel de trez, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
2: Egunon.
1: Orduan errazu... Appel de tres azkainen noiz sortu zen, eta nola?
2: Alors, erraintzaituztet frantxexez, nik, 1988 sortu zen Erasuan. Erasuan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik, dianeko, ezautzen zuten Parisen, bazen Appel de tres dianeko. Oha. Eta asizien Erasuan, artilia biltzen, eta xiriuak, ez ahunt egiak, berrit urtzen zituen, eta berrit ziten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
1: Estalkiak eta...
2: Oha, estalkiak, ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko edenak. Alor, asizien, xipa baitan... norbaitek prestatu zioten, lokaltiki bat, eta hor hasi zien, asikitzen.
1: Hor, asipa baita karrika nausian, azkaingo karrika nausian.
2: Bon, pieza txiki bat, aski zen hor duan. Hor, atxikitzen ziusten puskak.
1: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
2: Diendiek, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharra goja bazela. Behar azuten, ez xosa, orduan etzen xosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak anen etzuten, oha, oi biltzen zien astapenetik.
1: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
2: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
1: Hala. Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
2: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak, hala.
1: Beaz, astapenean estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere, ogi dorare biltzen zuten, demorak astapenean, ez?
2: Polianderek ematen zuten ogia, zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur-papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta arat arribatzeko. Orduan, oi gelditu dugu eta behar da laguntzare, oi denakiteko. Lana handia da.
1: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
2: Denak. Bage senperen, bage amaboz bat.
1: Oha. Beaz, guain aipatzen duzu senperen, erran nahi du lokal batuk handu zuela senperen?
2: Oha, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainetzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gatenge erosteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
1: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz erranduzu zuzu egei hau eiten. Eta senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
2: Oha, braderia, ortegun guziz, guk izigarri importanta da, me lana goja ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta ez die beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikin untziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goenetxeat.
1: Jantziak, diosu,
2: Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatuak ememenetuan norbait pagatzia, gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
1: Beaz erraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den, behar dira gauza onak, igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat, hori da.
2: Oja, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta... Bertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badieden deak, ematen kituztenak berrik, eh? Eta braderi goja iten du, ortsen guziz. Melana goja duz, eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txikitikia du puskak atxikitzeko, eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du, ortsegun guziz. Me bon, berrik lokala prestatzen gaituzte, Monsieur et Madame Fagoagak, eta ortako aitzenge ungilanean.
1: Beaz, arrakasta baduzu eta diadanik lokal hori errangenezake pixka bat tiki aire duzuela?
2: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokal handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertze lan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja dugu, orla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiu alaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, olaiten du dirua, jendiek anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
1: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
2: Eta gero eta gehiago, eta uartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
1: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztan dena proiektu batzu, edo apeldetrez, edo nola erranginezake, nanten den, edo mezonme,
2: erranen
1: du, horrek proiektuak ematen dizue.
2: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
1: Bai.
2: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu edo ama lau, frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak, orduan guk iten du sos gehiena, eta guk hartzen kitu proietu handienak, orduan oai bokatu badu eskola bat itia, oipa agatzean berrit bertze proietu bat hartuko du, me bo iten kitu franko urte guzian ze.
1: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzian anteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzuen anterat koliekin edo zer izaten die kolioietan?
2: Alor, kolioietan, alor beharri kamiona oai arte prestatzen gintuzten, oai ez da gehiola, eta bon, azkaindar batek, panpilazkonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, enanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jadaz, eta koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kiture bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte, gero josteko masinak, bai, oi hartzen kituzte, josteko, eta gero eskolako.
1: Hala, materiala.
2: Material guzia eskolako, oha, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
1: Eta estalkiak ere?
2: Estalkiak, aloha, haste guziz haitzen di azkainien, eriko txian, ba, die lauero bortze maztiki, haitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
1: Ara. Hor, haipatu dugu apel detrezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina ere hasia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola Klodina ipasazu, nola azkaingo Adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
2: Hola, batzuetan Adinean eberkituzte, baikituzte xarrak, ez duten asobera familiak, ero bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gero eta gehiago beharrak. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igual da, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero saindatu da, oai, aixo gaten ge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, prezio tiki-tikiak die, gero asistan sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharrean, eta hola haiten kitu. Eta errexo da goetzate gero erriko txetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte, beharrik, senperen, eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz errexo da galdetzia zenta emengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
1: Hora, zarretxan konkretuki, Klodin, ze beharrak dituzte?
2: Bon, batzutan galtzer di batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarretxian, edo eskolak elaguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, iortzeko, bo, iortzen kitu, me hemen berian eskola konten die, oidenak izatia. Oha, oidena, eskolak elaguntzen kitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia batzen peren, etxe egizaio, sei hor baziusten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemixiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baziusten, dena garbitzeko. Oai, atxikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendeak laguntzen, eta guai asigezen eta behar jabada.
1: Hala, ikusten duzue.
2: Ba, hainitz, saindatu da gauza, nik bat dut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien, me guai bada behar hemen. Saindatu da, eta guke behar du saindatu.
1: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
2: Ebe, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe-batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi gerri konten naiz. Ba.
1: Egan nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
2: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, behar litazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
1: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
2: Hor bikitu bakarrik, bixofur,

0: ikusita zer berdin bakarrik dirua edo.
1: Ba, dirua ilorri, me han ez kituzte atxematen hemendik ilortzen kitun puskak, ze.
0: Ah,
1: Hoi da, alor bon, dirua ilortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzak beuteko jitu, me gauza anitz ilorri berkitu hemendik, ze, han ez dute atxematen hoi dena.
0: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, bolondres izateko.
1: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bonden, anitzek ezautze dute, bai, fagoa gainetxea.
0: Ibarun auzoan.
1: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
0: Zeten horretaik eta...
1: Alor, gu hange zazpientan goizian, eta lauak terdiak arte. Mil esker.
0: Mil esker zure, Claudine.
2: Lapur diratia.
3: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
4: Entzuleak egunon, asteuntako lehen ohian Manuel de Intxaustiren historia kondatuko dugu. 1936 eta 1937ko gerra zibilean Frankoren armadaren erasoen ondorioz milaka euskal aur erbesteratu ziren. Horietatiko oitamalau aur, oitabaneska eta mairu mutiko. Lapurdiko jatxo egira arribatu ziren. Manuel de Intxausti eta bere emaztea Ana Belen Lajaurik denisenea etxean hartu zituzten. Hasieran egitar batzuek mesfidantza zikusi bazituzten ere, laster onartu zituzten. Etxeari Lourdes Eusko aur etxea izena eman zioten. Oita mazazpitik oita emeretzira, aurrek aterpea janaria osasunarreta eta eziketa jaso zituzten, euskaraz eta euskal kulturaz gain musika frantsesa, marrazkia eta bestain bat gai ikasi zituzten. Gastu guziak Manuel Intxaustik ordeindu zituen. Bigarren mundu gerra hasi zenean, aur gehienak beren etxetara itzuli ziren, eta iaz, 2005ean, jatsun oroimen ekitaldia egin zen, eta bizirik den aur bakarra Luisa Juan Belz Sarasola bertan izan zen. Historia hau, Jon Urrutxurtu Bengoetxeak idatzitako Lourdes Eusko aurretxea liburuan aurki daiteke. Ondotik mundu zabalean kronikan, gure dirua armentzat izenburua duen artikulua aurki daiteke. Artikuluak aipatzen du gaur egun gobernuek gero eta diru gehiago bideratzen dutela armadetara eta armen industriara. Paris inguruan eginden armen saloiak erakusten du sektore horren azkundea, milaka enpresa bildu baititu. Armen ekoizleak beren jarduera etikoa eta ekologikoa dela aldarrikatzen baute ere, testuak oroitarazten du arma horiek gatazketan eta zibilen kontrako erasoetan erabiltzen direla. Komunikabideak eta agintariak militarizazioa eta gerlarako prestaketa normalizatzen dituzte. Europako herrialdeak armadaren gastuak handitzea erabaki dute, eta horrek eskoletarako, ospitaletarako eta zerbitzu publikoetarako diru gutxiago uzten du. Aldi berean banku eta inbertsio funts batzuek armen industria finantzatzen dute, hainitzaetan herritarrek jakin gabe. Hala ere badira kontra egiten duten herritarrak eta elkarteak ere. Manifestazioak eta blokeoak antolatzen dituzte armen txalmenta eta militarizazioa saltzeko. Testuaren ondorio nagusia da armen industriak etekin handiak lortzen dituela eta gerla dela haren irabazi iturri nagusia. Azkenik, han eta hemen txailan, aldaren defentsa trabatua dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere 2008an sortutako alda elkarteak Ipar Euskal Herriko milaka pertsona laguntzen ditu etxe bizitza administrazio eta eguneroko beste arazo batzuetan. 2008an kontsumitzaileen defentsarako elkarte gisa onarpena eskatu zion prefeturari, auzitegietan herritarren interesak defendatu ahal izaiteko. Hala ere prefetak eskaera ukatu du, elkartearen ekintza batzuk engaiamendu errepublikanoaren printzipioekin bateragarriak ez zirela ejanez. Aldaren ustez erabaki hori bidegabea da,

0: eta herritarren eskubideen defentsa ahultzen du. Horregatik elkarteak administrazio auzitegira jotzea aurreikusten du eta elkarteen askatasuna defendatzeko deia egiten du. Gainera, petizio bat abiatu du 2000 sinadura biltzeko helburuarekin. Beti bezala errien berri ere irakurtzen alko da, asteuntan 19 aurkituko dira, eta asteburuko itzordu nagusienetan dugu EHZ eta festivala arberatzen. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Erria astekaria iru ubibikoitz.erria.eus

Eria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Eria sustengatuz, Euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, eria lagundu nahi duenak eria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke eria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Eria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Rachel de Kobiak. La pour dire, tiens, la lagoïta ma chèque à côté de sortie.
1: Hogoi garen gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra. Jesus sendagile, nola sendatzen zuen Jesusek, nola guk. Hau da, orai Jose Arregik tratatuko duen gaia bere mintzaldian. Baina berari hitza utzi aintzin ohar bat edo beste hiztegiari doakionez. Anitzetan entzunen duzue hitzau miraria, mirariak. Mirariak dira mirakuiluak. Entzunen duzu ere gaixotasuna, gaixotasuna eritasuna da. Eta gaixoak dira eriak. Eta beste bat ere, ontasuna. Ontasuna ez da guk usaian erabiltzen dugun zentsura hartu behar. Ontasuna da on izaitearena, onezia. Eta aldiz, gauza baten jabetasuna aipatzeko erabiltzen da ondasuna. Ondarea bezala, ondasuna. Ara, eta beraz, uz diezogun bere ara hitza, Jose Arregiri.
2: Bueno, Jesusen mirariak ditugu gaur arratsalderako gogoeta gai. Jesus sendagilea. Nola sendatzen zuen Jesusek? Ta nola sendatu behar genukeen guk? Teixen liburuan asko aipatzen dut. Esegeta horrek dio honako hau. Jainkoaren erregetza Jesusen mezuaren erdigunea den bezala, sendaketak eta ezorzismoak bere jardueraren erdi muina ditugu. Beste ezergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta sumindu zuen Jesusek bere garaiko jendea. Beraz, Jesusek hainbesteko arrakasta izan bazuen herri sektore baten gan, batik bat, bere sendaketei buruz, bere sendaketei esker izan zen. Eta Jesusek alako kontrako jarrera eragin baldin bazuen beste herri sektore baten baitan, batez ere izan zen bere sendaketen gatik. Beste zergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta erakarri zuen Jesusek jendea, eta mirariengatik sumindu zuen baitare jendea, agintariak batez ere. Beraz, Jesusen sendakuntzak, mirari hitza baino egokiago da, besterik gabe, neutroagoa sendakuntzak, Jesusen sendakuntzak ditugu, Jesusen jardueraren erdigunea. Lehenengo puntua, miraria arazoz beteriko kontzeptua. Bueno, Elhuyar hiztegiak ematen duen mirariaren definizioa jasotzen dut hor. Dio, naturako legeak gainditzen dituen ekintza edo gertakari harrigarria ustez jainkoaren esku hartzeaz gertatua. Zuentzat problematiko gertatzen da definizio hori? Ez. Hiztegi hau egin zutenak, itxura denez, ez zuten problematiko aurkitzen, nik neuk arazo handiak izango nituzke mirariaren definizio hori horrela emateko. Egia da miraria horrela ulertu izan dela. Ezta? Baina egia da baita ere definizio horrek arazo eta galdera larriak dira. Ezain beste. Baina, bueno, ojezio desenteak sortarazten dituela definizio horrek, ezta? Ze gisatako ojezioak, Definizio horretan agertzen dira bi elementu nagusi. Alde batetik, naturako legeak gainditzen dituela. Eta bestetik, naturako legeak gainditzen dituen gertaera hori, jainkoaren esku hartzeaz gertatzen dela. Beraz, hor daukagu alde batetik, naturako legeak gainditzen direla, eta bestetik, jainkoak esku hartzen duelako gertatzen dela hori. Bata eta bestea, niretzat, problematikoa dira. Nork esan dezake eta noiz, naturako legeak gainditzen diren ala ez. Inork, inoiz, esan dezake hemen naturako legeak gainditzen dira? Zientifiko batek inoiz esan dezake hori? Zientifiko batek esan dezake, bueno, ezagutzen ditugun legeen arabera ezin dugu esplikatu. Hori bai. Ez dakigu nola esplikatu, ez dakigu zer legeren arabera gertatu den sendakuntza hau esate baterako. Ezta? Baina naturaz gaindiko gertaera denik, edo naturako legeak hautsi direnik, kasu honetan, zientifiko batek esango du, ez ditugu naturako lege guztiak ezagutzen, eta ez dakigu zein lege ez ezagunen arabera gertatu den hau. Hori esaten du zientifiko batek, edo mediku batek. Hori zientziaren aldetik. Eta teologiaren aldetik beste objezio bat. Fededunaren zatezta txokagarri xamarra gertatzen esatea, bueno, sendaketa hau gertatu da, halako oso gaixo zegoen, senda ezineko gaitza zuen, medikuen esanetan, baina sendatu eginda. Eta sendatu da, jainkoak esku hartu duelako. Hor, bati bere ala datorkien objezioa zein da. Eta sendatu ez dena, ez da sendatu jainkoak esku hartu ez duelako. Za? Eta hor bai, jainkoaren irudia guztiz iluntzen zaigula. Ze kasu batean sendatzeko esku hartu duen bezala, zergatik ez du esku hartzen beste kasuan ere sendatzeko? Edo batzuetan bai, eta bestetan ez. Nahi duenean bai, nahi duenean ez. Ezta? Edo, ez dakit, santu egokiren bati otoitz egiten zaionean, bai, eta santu egokirik aurkitzen, zeruan patroi egokirik aurkitzen ez dugunean, ez. Edo, horrelako galdera barregarriak eta ezain barregarriak. Ezta? Bueno, orduan, miraria arazoz beteriko kontzeptua da. Kontzeptu problematikoa. Alde batetik natura ez da egulako ezagutzen, eta gaurko zientziak inoiz baino hobeto daki natura ez da egula ezagutzen. Natura misterioz betetako errealitatea da, eta etengabe garritzen ari den realitatea. Eta espirituaren eta materiaren arteko mugak nundiren ez dakigu. Eta naturak, materiak badu alako inbentziorako doain bat. Eta beraz, ez dago legen zurrun batzuetara mugatua. No, hori da gorko fizikaren daturik elementalena. Materia ez dagoela aurre ikusterik. Materiaren portaera ez dagoela aurre ikusterik eta ez dagoela lege zorrotzik. Beraz, definizio hau zientziaren aldetik behera doa. Eta bestetik, jainkoa zer? Jainkoa batzuetan mundutik kanpo dago eta beste batzuetan mundura etortzen da. Edo batzuetan materiatik kanpo eta beste batzuetan materian parte hartzen du. Edo esku hartzen du, zerbait gerta dadin, edo zerbait gerta ez dadin. Bueno. Bigarren puntua, Biblian zer. Mirariak Biblian eta judaismoan. Orain esan dugun natura kontzeptu hori Eta jainko kontzeptu hori arrotzak dira Bibliarentzat. Beraz, mirari kontzeptu hori ez da ezagutzen Biblian. Hau da, naturaren legeak gainditzen dituen gertaera bat, jainkoak parte hartzen duelako. Kontzeptu hori Bibliari arrotza zaio. Zergatik zaio Bibliari arrotza kontzeptu hori? Ba, hemen ere, esan genezake, bi arrazoigatik. Batetik, Biblian, antzinateko munduan edonon bezala, antzinateko kulturetan edonon bezala, ba, mundua ez delako errealitate tinko eta itxi bat. Materia ez delako errealitate tinko eta itxi bat, ez da? Eta are gehiago, Bibliako fededunarentzat, ba, mundua da jainkoaren eskuetan dagoen errealitate bat, beti jainkoari jainkoaren menpe dagoena, beti jainkoaren borondatea egiten duena, eta beraz, edozein une eta edozein arlotan jainkoaren esanera dagoena. Eta jainkoa da jainko kreatzailea. Jainko kreatzailea. Hau da, mundua jainkoaren eskuetan dago. Jainkoaren eskuetatik aterazen eta ateratzen da. Jainkoaren eskuetatik eta jainkoaren bihotzetik aterazen ez lehen aspaldiko une batean bakarriek eta gero hor dabil bere kasa ez. Une oro jainkoaren eskuetan dago. Ezta? Jainkoa mundua kreazioa da, jainkoa kreatzailea da, eta mundua horregatik, ba, jainkoaren borondatearen menpean dago. Eta hor, gertatzen den guztia jainkoak hala nahi duelako gertatzen da. Eta jainkoa etengabe ari da esku hartzen. Etengabe, ez noizean behin bakarrik, ez beti. Eta gertatzen den guztia jainkoak gertarazten du. Hala uste zuten antzinako kulturan jende askok, eta hala uste du Bibliako fededunak. Hor, mirariak zer zentzu du? Bueno, miraria ez da Bibliaren zat, noizean behin gertatzen den gertakari ezoiko harrigarri bat. Ez. Miraria da, jainkoaren esku hartze hori, arrazoi batikatik edo besteagatik, nabariago, nabarmenago, evidentiago gertatzen den guztietan. Orduan kontua ez da jainkoak esku hartzen duen ala ez? Kontua ez da jainkoak noizean behin esku hartzen duela, baizik eta kontua da, noiz gertatzen zaigun jainkoaren presentzia hori ageriago, ikusgarriago. Hori gerta daiteke zerbait ezohikoa gertatzen denean, edo gerta daiteke batek begirada sakonagoa duenean. Eta batek begirada sakonagoa baldin badu, ba, edozein gertakari nahiz eta arrunta eta egunerokoa izan, gertadakioke jainkoaren presentziaren eta jainkoaren esku salvagarri horren ispilu. Batek begirada sakona duelako gauzak guztiak mirari bezala ikus ditzake. Eta besteak jainkoaren esku hartzea edo jainkoaren presentzia ikus dezake noizean behingo gertakari bitxi batzuetan bakarrik. Ez? Begiratzen jakinez gero, eguzkia ateratzen den bakoitzeko ikus genezake mirari bat. Edo eguzkia ezkutatzen den bakoitzeko. Edo ilargia berritzen den bakoitzeko. Nola begiratzen dugun? Atzo esaten zigun Jean-Louis Davantek, ba, ark izadian, naturan, mirariak ikusten ditu, etengabe, eta dena iruditzen zaio, miragarri, eta dena da miragarri. Begiratzen jakinez gero, ez da? Eta aurru bat jaiotzea, ez da miragarri. Edo aurrik ezin zuten izan eta Lurdesera joan ziren eta ama berginari otoitz egin zioten eta bueltakoan aurra sortu zen. Orduan gertatzen da miraria. Bueno, nik ez daugatu Lurdesen kontra ezer, eh? Benetan esaten dizuet. Benetan. Ez, baina, esan nahi dut, horrelako gertakari ezoiko batzuetan bakarrik, ikusi hori degulaguk, jainkoaren presentzia, edo jainkoa esku hartzen ari dela. Eta ez, aur bat normal sortu eta jaio denean, orduan ez, orduan naturak egindu bere lana, eta jainkoa, bueno, aparte, nola? Hori ez da miraria? Baina, belarrizpi bat, pareta baten ondoan, ernetzea ez da miraria? Begiratzen jakin ezkero, bai? Ez da? Dena da mirari. Dena da mirari, denetan eta denean ari delako jainkoaren espiritua, hori da, jainkoaren energia, jainkoaren indarra edo jainkoaren arnasa ari delako eta dagoelako. Eta miraria hori da, jainkoaren esku salvagarri hori ageri gertatzen zaigunean, ba, hori. Ageri gertatzen zaigu, ez jainkoa presente egiten delako, baizik eta presentzia sumatzen dugulako. Begietan gandua baldin badaukago, ez dugu inoiz jainkoaren presentzia hori sumatuko. Baina gure gandua da orduan arazoa. Bueno, ba, orduan Biblian jainkoaren presentzia non nahi ageri da, ikustea da arazoa. Horregatik miraria, hitz hau egoki baldin bada, ba, ez da noizean behin gertatzen dena jainkoak parte hartzen duelako, baizik eta noiz nahi gertatzen ari den zerbait. Horregatik, hor jaso dizuedan, miraria buruzko baieztapen hori, Rabi Josua ben Lebik ematen duena. Gizakiari eguneroko ogia ematea, itxaso gorriko urak banatzea baino mirari miresgarriagoa da. Eta itxaso gorriko ura, Biblian miraririk haundientzat ematen dena. Hori baino haundiagoa da askoz, hori baino mirari haundiagoa da. Oda. Horrek baino garbiago adierazten du jainkoaren presentzia salvagarria goze denari ogia emateak. Eta hori ate ondora datorkigun edozein behartxuri, edozein egunetan egiteko gauza da. Bueno, hori da egiazko miraria Biblian, eta ez beste gertakari bitxi horiek, ez da? Bueno, hirugarren puntua, gaixotasuna, sendakuntza eta gizartea. Bueno, badakizue, antzinako kultura guztietan bezala, esorzistak eta sendalariak ugari zirela Jesusen garaia. Antzinako kultura guztietan gertatzen da hori, Jesusen garaian ere bai. Eritasun fisikoak indar espiritualen ondoriotzat ematen ziren gehienetan. Beraz, ba, gaixotasunak deabruaren ondorio jotzen ziren. Eta horregatik mugak ez daude hain garbi, ba, eritasun fisiko eta eritasun psikologikoen artean. Alde batetik badirudi, bueno, ba, sendakuntzak eta esortzismoak bereizten direla, sendakuntzak izango lirake arrazoi fisiko bat denean tarteko edo iturri, eta sendakuntza edo esortzismoak izango lirake, ba, arrazoi espiritual bat edo deabro gaiztoren bat denean tartean. Baina mugak lehengo kulturetan ez daudein garbi, eta gure kulturan ere gero eta gutxiago, ze aspalditik aipatzen dira gaixotasun psikosomatikoak, ez da? Eta batek bere aparato digestiboan arazoa baldin baditu esaten diote, bueno, ba hori nerbiotako arazoa da, edo ez dakit, arazo psikologikoa da, edo, bueno, lasaitu zaite eta joango zaizkizu arazoak, ba, igual ala izango da, seguru asko bai. Baina hori gauza askori buruz esan daiteke. Za. Eta ez dakigu gaitzen jatorriak nun diren, ezta? Bueno, garai hartan gaitzen jatorria esaten zen, ba, deabro gaiztuak zirela espirituak. Gaitzerako espirituak. Hori alde batetik, baina bestetik Jesusen garaian konstatazio historiko bada, datu historiko bada. Herri agintariek eta rabinoek mirariak errezeloz begiratzen zituztela. Eta herri apalak berriz mirariak begionez ikusten zituela eta mirarien zain zegoela. Beraz, herri agintariek errezeloz begiratzen diote mirariari edo sendakuntzari eta sendagileari eta herri xeheak sendagileak maite ditu eta sendakuntzaren zain dago. Ez? Simplifikatuta esango genuke, ba, herri xeheak miraria maite ditu eta herri agintariek eta rabinoek edo teologoek mirariak ez dituzte hainbat maite. Zergatik gertatzen da hori? Herri xehea mirarien alde eta agintariak mirarien kontra egotea? Bueno, esaten dutenez, neurri handi batean behintzat hori gertatzen da, herri xeheak eritasun gehiago jasaten zuelako eta duelako, eta sendabideak eskuratzeko mirariak eta sendagileak beste baliabiderik ez duelako. Sendagileak esatean ez dut mediku profesionalak esaten, baizik eta beste petrikilo edo bai, sendalari alternatibo horiek, ez da? Batzuek esango diete magoak eta beste batzuk brujoak eta beste batzuk aztiak edo ez dakiz zer. Bueno, ba, besterik ez dagoenean, beste remediorik ez dagoenean, edo beste modurik ez dagoenean, ba, hoietara jotzen da. Baina, zientzia konbentzionalaren eta teologia konbentzionalaren alde daudenak normalean hori nahiko errezeloz begiratzen dute. Bueno, ni ere ez naiz oso zientzia alternatiboen zalea, eh? Ez dut hemen egingo sendalarien apologiarik baizik eta. Bueno, dena dela, Jesusen garaian hori esaten dute, hori konstatazio bada, dato bada, ba, rabinoak ez zirela oso mirarizaleak. Eta herri agintariak ere ez. Beste arrazoiren artean, ba, sendalari horiek arrakasta handia zutelako herrian. Eta herria beraien atzetik joaten zelako. Eta herria inoren atzetik abiatzea agintarientzat beti arriskutsu delako. Bestetik, ez da kasualitate hutsa, evangelioetan begiratu, eta ikustea, Jesusen sendaketa gehienak Galilean gertatzen direla. Eta Galilea da, ba, herri xea. Eta herri giro zaila, neketsua, gatazkatsua. Arazo ekonomiko

Konfirmatzen du, lehen esan dudana, herri xehean gertatzen direla, eta herri xehea egoten dela, mirarien zain gehiena. Eta horrek konfirmatzen du baita ere, lehen esan dudan beste hori, herri xeheak jasaten dituela gehiago gaixotasunak. Eta beste gauza bat ere bai, gaixotasunek zerikusia izaten dutela egoera sozial eta ekonomikoarekin. Adibide argia eta simplea izan daiteke, bueno, bat langabezian dagoenean gaixo bihurtzen da. Askoz ere errazago batek lanbide egoki bat gizartean ongi ikusitako eta irabazi ona ematen dion lanbide bat duenean baino. Ezta? Batek gizartetik marginatzen baldin badute, gaixotu egiten da. Askotan behintzat gaixotu egiten da. Edo depresioak ematen diolako, edo beste hainbat gaitz garatzen dituelako. Gaixotasunaren azterketa politikoak eta ekonomikoak eta soziologikoak, bueno, asko dira. Ezta? Eta funtsa hori da. Zer, gaixotasuna ez dela arazo fisiko hutsa. Lehen esan dut, edozein gaixotasun arazo fisikoa eta arazo psikikoa izan daitekeela. Eta dela askotan. Bueno, ba, arazo psikikoa den bezala, esan daiteke baita ere, gaixotasuna arazo politikoa dela. Edo arazo ekonomikoa eta arazo soziala. Ezta? Bat oso txikia baldin bada, ba, bere burua ez du ondo ikusiko, haziagoak diren gizarte batean, eta konplejoak sortuko zaizkio. Edo gizarte batek erabakitzen baldin badu, araua ez dakit zer dela, bueno, ba, edo ez dakitzen neurri, emakumeak edar izateko, bueno, ba, neurri hoien barruan sartzen ez diren emakumeak, konplejatu egingo dira, eta anorexia horti sortzen da askotan. Ez da? Bueno, gaixotasun asko, gizarteak berak eragiten dituenak izaten dira. Ez da? Homosexualitatearekin gertatzen dena. Zergatik homosexual asko, zergatik izaten da psikologikoki auskorrago. Zergatik? Bueno, ba, gizarteak gizki ikusi dituelako, edo erlijioak gizki ikusten dituelako. Hori ere azterketa askok erakusten dute. Ez berez homosexualitatea eta arazo psikologikoak berez lotuta daudelako? Ez. Baina gizarte batek norbaiten izakera geizki ikusi duelako eta gainera erlijioak kondenatu egiten baldin badu, askoz ere grabeago izan daiteke egoera. Eta orduan bai, arazo psikologikoak sort daitezkeela. Ez homosexualitatea arazo psikologikoekin berez lotuagoa dagoelako heterosexualitatea baino. Baizik eta bitartean hor gizartearen begirada, bestearen begirada azkenean, eta zer esanik ez, jainkoaren begirada nahazten baldin bada hor. Ezta? Bueno, beraz, gizarteak gaixotasunak eragin ditzake. Eta gizarteak esatean, esan behar da, politika batek gaixotasunak eragin ditzake. Eta ekonomia egoera batek gaixotasunak eragin ditzake. Bueno, eta Jesusek gaixoak sendatzen dituenean, zer egiten du? Egoera personal batzuei aurre eman, edo konponbidea eman, bakarrik hori baino gehiago ere bai. Jesusen sendaketak gertatzen dira ekintza politiko zentzu zabalean. Egoera baten aurrean gertatu diren gaixotasunen kontra joatean, egoera horren kontra jartzen da Jesus. Eta gaixotasun horien iturburu diren eragile sozial, ekonomiko eta politikoen kontra jartzen da. Beraz, sendaketak esan nahi teologikoa dute funtsean, esaten dut hor,
baina aldi berean alderdi

0: soziopolitiko argia dute. Jesus herria palaren alde jartzen da, eta herria palaren itxaropenari erantzuten dio.
1: Eta hortan bururatzen da Jose Arregiren mintzaldiaren hirugarren pondua. Hortan utziko dugu beraz gaurkoa, segituko dugu mintzaldi honekin ondoko egunetan. Milesker gure entzuten egonik eta laster arte. Hogoigarren gogoeta astea, Loiola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra.
2: La peau d'Iratia.

0: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behar dunen alde, ari direnak. Ala nola, azkaine senpere aldian, apel de trez, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, itzegiteko eta ipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktivitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
1: Egunon.
0: Orduan errazu... Appel de tres azkainen noiz sortu zen, eta nola?
1: Alors, erraintzaituztet frantzesez, nik 1988 sortu zen Erasuan. Erasuan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik, dianeko ezautzen zuten Parisen, bazen Appel de tres dianeko. Ora. Eta asizien Erasuan, artilia biltzen, eta xiriuak, ez ahunt egiak, berriz urtzen zituen, eta berriz iten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
0: Estalkiak eta...
1: Oha, estalkiak, ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko idenak. Alor, asizien, xipa baitan... Norbeitek prestatu zioten, lokaltiki bat, eta hor hasi zien, asikitzen.
0: Hora, xipa baita, karrika nausian, azkaingo karrika nausian.
1: Bon, pieza txiki bat, aski zen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
0: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
1: Diendiek, hemen ez sobera, han jakindu ginuen beharrak horra bazela. Behar azuten, ez xosa, orduan etzen xosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak anent etzuten, hori biltzen zien astapenetik.
0: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
1: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
0: Hala. Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
1: Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak, hala.
0: Beaz, astapenian estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere, ogi idorare biltzen zuten, demorako astapenian, ez?
1: Polianderek ematen zuten ogia, zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta aratar ahibatzeko. Orduan, oi gelditu dugu eta behar da laguntzare, oi denakiteko. Lana handia da.
0: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
1: Bai, denak. Bage senperen, bage amaboz bat.
0: Ora, beraz, guain aipatzen duzu senperen, erran nahi du lokal bat ukandu zuela senperen.
1: Ora, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainatzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gaten ge erosteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
0: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doha beraz erranduzu zuzu egei hau eiten. Eta senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
1: Oha, braderia, hortzegun guziz, guk izigarri importanta da, me lana gora ematen gaitu, jan berda. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikinuntziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goenetxeat.
0: Jantziak, diosu,
1: ja, Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk beharkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatuak ememantuan norbait pagatzia gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
0: Beaz erraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den, behar dira gauza onak igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat, hori da.
1: Oja, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta... Bertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badiedendeak, ematen kituztenak beharrik. Eta braderi goja iten du hortzen guziz. Melana goja du zen eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txiki-txiki adu puskak atxikitzeko eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du hortzegun guziz. Me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, Monsieur Madame Fagoagak, eta hortako aitzenge ungilanean.
0: Beaz, arrakasta baduzu eta diadanik lokal hori errangin ezake, pixka bat tiki aire duzuela?
1: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokal handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertzelan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja du, orla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat, gauzak barnean atxikitzeko. Zenta denbora txaja delaik ez gehiualaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, hola iten du dirua, jendia anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai, mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
0: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
1: Eta gero eta gehiago, eta oartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
0: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztandena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten den, edo mezon me,
1: ranen du,
0: horrek proiektuak ematen dizue.
1: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
0: Bai.
1: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ge ama iru edo ama lau frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak. Orduan guk iten du sos gehiena.
0: Bai.
1: Eta guk hartzen kitu proiektu handienak. Orduan oai bokatu badu eskola bat itia. Oipa agatzean berriz bertze proiektu bat hartuko du. Me bo, iten kitu franko urte guzian ze.
0: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzia nanteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzue nanterat koliekin edo zer izaten die koli hoietan?
1: Alor, koli hoietan, alor beharri kamiona huai arte prestatzen gintuzten, huai ez da gehiola, eta bon, azkaindar batek, Pampilaskonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, nanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jadaz, eta koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte. Gero josteko masinak, ebai, oai hartzen kituzte, josteko. Eta gero eskolako.
0: Bala, materiala.
1: Material guzia eskolako, oha, oi ba, oika anitz berkituzte.
0: Eta estalkiak ere.
1: Estalkiak, aloha, haste guziz haitzen di azkainien, erriko txian, badie lauero bortze maztiki, haitzen di estalkiak iten, eta oik berkituzte anitz, ba galdetzen kituzte.
0: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina ere hasia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola, Claudine haipazazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
1: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, baikituzte xarrak, ez duten asobera familiak, ero bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gerota gehiago beharrak. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igualda, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero, saindatu da, oai, aixio gaten ge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, prezio tiki-tikiak die, gero asistan sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharrean, eta hola iten kitu. Eta egeso da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte, beharrik, senperen eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz egeso da galdetzia zenta emengo jendiak laguntzen kitu.
0: Hora, zarretxan konkretuki, Claudine, ze beharrak dituzte?
1: Bon, batzutan galtzer di batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarretxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, jortzeko, bo, jortzen kitu, me hemen berian eskolak onten die, oidenak izatea. Oha, oidena, eskolak laguntzen gitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia bat txemperen, etxe egizaio, sei hor bat ziusten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemixiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak bai ziusten, dena garbitzeko. Oai, atxikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendeak laguntzen, eta guai asigezen eta behar jabada.
0: Hala, ikusten duzue.
1: Ba, hainitz, saindatu da gauza, nik bat dut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Saindatu da, eta gukez behar du saindatu.
0: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
1: Ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi gerri konten naiz. Ba.
0: Eran nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
1: Bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, berlitazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
0: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
1: Hor bikitu bakarrik bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, be, oike adina elduzaiote, ez da beti errez, eta goizian gaten die biak etarditan, eta atseko sartzen die, bon, luze atse mateute, be bon, mementuan iten da, me ikusi behar da zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
0: Behaz horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
1: Ba, dirua iorri, me han ezkituzte atxematen hemendik iortzen kitun puskak. Hoi da, alor bon, dirua iortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake behuteko jitu, me gauza anitz iorri berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen hoi dena.
0: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaitan izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko?
1: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bonden, anitzek ezautzeute, boa ifagoa gehinetxea.
0: Ibarun auzoan.
1: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
0: Zeten horretaik eta...
1: Alor, gu ange zazpientan goizian, eta lauak eta diak arte. Mil esker.
0: Mil esker zurik, Claudine.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus menditik jautsi zenean, jende hainiz jarriki zitzaion. Lepradun bat hurbildurik haren aitzinean ahauspekatu zen eganez. Jauna, nahi baduzu garbitzen ahal nauzu. Jesusek eskua luzatu eta hunkitu zuen eganez. Nahi dut, izan zaite garbitua. Eta berehala garbitu zen haren lepra. Jesusek erantzion, kasu, ne hori ez egan, bainan zoazi, apesari agertzaite eta eskaintzazu Moesek manatu oparia, froga bat izanen dute hor.

0: Shineshten dut, shainduen, partaliertasunean.
1: Ekainaren 26a. Jakobe Gazi Hadad dohatsua, 1954an zendua. 1875an Gaziren sortua Libanon, Jakobe Gazi Hadad baztertuen arazoeri aspalditik ohartua da. Gainera, lehen mundu gerlak sortu dituen gosete eta izorriteen ondotik, arazo horiei buru egiteko ospitalak eta eskolak sortu zituen. Badaki, sustenguaren biltzen, elkartasun leku horiek oro urririk atxikitzeko. Horien kudeatzeko, gurutzearen Frantziskano Xeloren ordena sortu zuen. Gaur egun ordena horrek Xelorak baditu ez bakarrik Libanon, baina ekialde hurbil osoan. Maitasuna eta errespetua erakusten duen Abuna Jakub ezizenarekin ezagutua zen Libanon. Beiruten zendua da 1954an, dohatsu deklaratua 2008an. Gaur ere, San Jose Maria Eskriba de Balaguer zeindua, Opus Dei Eliza Elkartearen sortzailea izana. Sortu da 1902an urtarrilaren 9an Espainian, Barbastro herrian, eta Erroman 1965 ekainaren 25an zendua. Joane Paulo Bigarrenak zeindutu zuen 2002an. Haren bizitza eztabaidagarria izan da, anisendek giristinuak barne ez dituzte onartzen gazte zelarik, Frankoren alde egin dituen ekintzak. Haren jarrera boteretsuen alde, ahantzikabe errandituen hizbaztertzaileak emazteen kontra, zerbitzariak izan behar dira eta hortarako eginak dira. Baina gonbitapen ederrak ere aldarrikatu ditu, mundua maitza dezagun zuharki adibidez.

Akeria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke erria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, erria eskualastekaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: La pourdi iratia ustaritzen laurogeita amaseikakol sorti.
1: Hogoigarren gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra. Jesus sendagile, nola sendatzen zuen Jesusek, nola guk. Hau da, orai Jose Arregik tratatuko duen gaia bere mintzaldian. Baina berari hitza utzi aintzin ohar bat edo beste hiztegiari doakionez. Anitzetan entzunen duzue hitzau miraria, mirariak. Mirariak dira mirakuiluak. Entzunen duzu ere gaixotasuna, gaixotasuna eritasuna da. Eta gaixoak dira eriak. Eta beste bat ere, ontasuna. Ontasuna ez da guk usaian erabiltzen dugun zentsura hartu behar. Ontasuna da on izaitearena, onezia. Eta aldiz, gauza baten jabetasuna aipatzeko erabiltzen da ondasuna. Ondaria bezala, ondasuna. Ara, eta beraz, uz diezogun bere ara hitza, Jose Arregiri.
2: Bueno, Jesusen mirariak ditugu gaur arratsalderako gogo eta gai, Jesus sendagile. Nola sendatzen zuen Jesusek? Ta, nola sendatu behar genukeen guk. Teisen liburuan asko aipatzen dut. Esegeta horrek dio honako hau. Jainkoaren erregetza Jesusen mezuaren erdigunea den bezala, sendaketak eta ezorzismoak bere jardueraren erdi muina ditugu. Beste ezergatik baino gehiago, mirariengatik txunditu eta sumindu zuen Jesusek bere garaiko jendea. Beraz, Jesusek hainbesteko arrakasta izan bazuen herri sektore baten gan, batik bat, bere sendaketei buruz, bere sendaketei esker izan zen. Eta Jesusek alako kontrako jarrera eragin baldima zuen beste herri sektore baten baitan, batez ere izan zen bere sendaketen gatik. Beste zergatik baino gehiago, mirarien gatik txunditu eta erakarri zuen Jesusek jendea, eta mirarien gatik sumindu zuen baitare jendea. Agintariak batez ere. Beraz, Jesusen sendakuntzak, mirari hitza baino egokiago da, besterik gabe, neutroagoa sendakuntzak. Jesusen sendakuntzak ditugu Jesusen jardueraren erdigunea. Lehenengo puntua, miraria arazoz beteriko kontzeptua. Bueno, Elhuyar hiztegiak ematen duen mirariaren definizioa jasotzen dut hor. Dio, naturako legeak gainditzen dituen ekintza edo gertakari harrigarria ustez jainkoaren esku hartzeaz gertatua. Zuentzat problematiko gertatzen da definizio hori? Ez. Hiztegi hau egin zutenak, itxura denez, ez zuten problematiko aurkitzen, nik neuk arazo handiak izango nituzke mirariaren definizio hori horrela emateko. Bon, egia da, miraria horrela ulertu izan dela. Ezta? Baina egia da baita ere, definizio horrek arazo eta galdera larriak tira. Ez hainbeste. Baina, bueno, objezio desenteak sortarazten dituela definizio horrek, ezta? Ze gisatako objezioak, definizio horretan agertzen dira bi elementu nagusi. Alde batetik, naturako legeak gainditzen dituela. Eta bestetik, naturako legeak gainditzen dituen gertaera hori, jainkoaren esku hartzeaz gertatzen dela. Beraz, hor daukagu alde batetik, naturako legeak gainditzen direla, eta bestetik, jainkoak esku hartzen duelako gertatzen dela hori. Bata eta bestea, niretzat, problematikoa dira. Nork esan dezake eta noiz, naturako legeak gainditzen diren ala ez. Inork, inoiz, esan dezake hemen naturako legeak gainditzen dira? Zientifiko batek inoiz esan dezake hori? Zientifiko batek esan dezake, bueno, ezagutzen ditugun legeen arabera ezin dugu esplikatu. Hori bai. Ez dakigu nola esplikatu, ez dakigu zer legeren arabera gertatu den sendakuntza hau esate baterako. Ezta? Baina naturaz gaindiko gertaera denik, edo naturako legeak hautsi direnik kasu honetan, zientifiko batek esango du, ez ditugu naturako lege guztiak ezagutzen, eta ez dakigu zein lege ez ezagunen arabera gertatu den hau. Hori esaten du zientifiko batek edo mediku batek. Hori zientziaren aldetik. Eta teologiaren aldetik beste objezio bat. Fededunaren zat ez da txokagarri xamarra gertatzen esatea, bueno, sendaketa hau gertatu da halako oso gaixo zegoen, senda ezineko gaitza zuen, medikuen esanetan, baina sendatu eginda. Eta sendatu da, jainkoak esku hartu duelako. Hor, bati bere ala datorkien objezioa zein da. Eta sendatu ez dena ez da sendatu jainkoak esku hartu ez duelako. Za? Eta hor bai, jainkoaren irudia guztiz iluntzen zaigula. Ze kasu batean sendatzeko esku hartu duen bezala, zergatik ez du esku hartzen beste kasuan ere sendatzeko? Edo batzuetan bai eta bestetan ez. Nahi duenean bai, nahi duenean ez. Ezta? Edo ez dakit, santu egokiren bati otoitz egiten zaionean bai, eta santu egokirik aurkitzen zeruan patroi egokirik aurkitzen ez dugunean ez. Edo, horrelako galdera barregarriak eta ez hain barregarriak. Ezta? Bueno, orduan, miraria arazoz beteriko kontzeptua da. Kontzeptu problematikoa. Alde batetik natura ez da egulako ezagutzen, eta gaurko zientziak inoiz baino hobeto daki natura ez da egula ezagutzen, natura misterioz betetako errealitatea da, eta etengabe berritzen ari den realitatea, eta espirituaren eta materiaren arteko mugak nundiren ez dakigu, eta naturak, materiak badu alako inbentziorako doain bat, eta beraz, ez dago legen zurrun batzuetara mugatua, no, hori da gaurko fizikaren daturik elementalena. Materia ez dagoela aurre ikusterik, materiaren portaera ez dagoela aurre ikusterik, eta ez dagoela lege zorrotzik. Beraz, definizio hau zientziaren aldetik behera doa. Eta bestetik, jainkoa zer? Jainkoa batzuetan mundutik kanpo dago, eta beste batzuetan mundura etortzen da, edo batzuetan materiatik kanpo, eta beste batzuetan materian parte hartzen du, edo esku hartzen du, zerbait gerta dadin, edo zerbait gerta ez dadin. Bueno. Bigarren puntua, Biblian zer? Mirariak Biblian eta judaismoan. Orain esan dugun natura kontzeptu hori Eta jainko kontzeptu hori arrotzak dira Bibliarentzat. Beraz, mirari kontzeptu hori ez da ezagutzen Biblian. Hau da, naturaren legeak gainditzen dituen gertaera bat, jainkoak parte hartzen duelako. Kontzeptu hori Bibliari arrotza zaio. Zergatik zaio Bibliari arrotza kontzeptu hori? Ba, hemen ere, esan genezake, bi arrazoigatik. Batetik, Biblian, antzinateko munduan edonon bezala, antzinateko kulturetan edonon bezala, ba, mundua ez delako errealitate tinko eta itxi bat. Materia ez delako errealitate tinko eta itxi bat, ez da? Eta are gehiago, Bibliako fededunarentzat, ba, mundua da jainkoaren eskuetan dagoen errealitate bat, beti jainkoari jainkoaren menpe dagoena, beti jainkoaren borondatea egiten duena, eta beraz, edozein une eta edozein arlotan jainkoaren esanera dagoena. Eta jainkoa da jainko kreatzailea. Jainko kreatzailea. Hau da, mundua jainkoaren eskuetan dago. Jainkoarek eskuetatik aterazen eta ateratzen da. Jainkoaren eskuetatik eta jainkoaren bihotzetik aterazen ez lehen aspaldiko une batean bakarrik eta gero hor dabil bere kasa ez. Une oro jainkoaren eskuetan dago. Ez da? Jainkoa, mundua kreazioa da, jainkoa kreatzailea da, eta mundua horregatik, ba, jainkoaren borondatearen menpean dago. Eta hor, gertatzen den guztia jainkoak hala nahi duelako gertatzen da. Eta jainkoa etengabe ari da esku hartzen. Etengabe, ez noizean behin bakarrik, ez beti. Eta gertatzen den guztia jainkoak gertarazten du. Hala uste zuten antzinako kulturan jende askok, eta hala uste du Bibliako fededunak. Hor, mirariak zer zentzu du? Bueno, miraria ez da Bibliaren zat, noizean behin gertatzen den gertakari ezoiko harrigarri bat. Ez. Miraria da, jainkoaren esku hartze hori, arrazoi batikatik edo besteagatik, nabariago, nabarmenago, evidentiago gertatzen den guztietan. Orduan kontua ez da jainkoak esku hartzen duen ala ez? Kontua ez da jainkoak noizean behin esku hartzen duela, baizik eta kontua da noiz gertatzen zaigun jainkoaren presentzia hori ageriago, ikusgarriago. Hori gerta daiteke zerbait ezohikoa gertatzen denean, edo gerta daiteke batek begirada sakonagoa duenean. Eta batek begirada sakonagoa baldin badu, ba, edozein gertakari nahiz eta arrunta eta egunerokoa izan, gertadakioke jainkoaren, presentziaren eta jainkoaren esku salvagarri horren ispilu. Batek begirada sakona duelako gauzak guztiak mirari bezala ikus ditzake. Eta besteak jainkoaren esku hartzea edo jainkoaren presentzia ikus dezake noizean behingo gertakari bitxi batzuetan bakarrik. Ez? Begiratzen jakin ezkero, eguzkia ateratzen den bakoitzeko ikus genezake mirari bat. Edo eguzkia eskutatzen den bakoitzeko. Edo ilargia berritzen den bakoitzeko. Nola begiratzen dugun? Atzo esaten zigun Jean-Louis Davantek, ba, ark izadian, naturan, mirariak ikusten ditu, etengabe, eta dena iruditzen zaio, miragarri, eta dena da miragarri. Begiratzen jakin ezkero, ez da? Eta aurru bat jaiotzea, ez da miragarri. Edo aurrik ezin zuten izan eta Lurdesera joan ziren eta ama berginari otoitz egin zioten eta bueltakoan aurra sortu zen. Orduan gertatzen da miraria. Bueno, nik ez daugatu Lurdesen kontra ezer, eh? Benetan esaten dizuet. Benetan. Ez, baina, esan nahi dut, horrelako gertakari ezoiko batzuetan bakarrik, ikusi hori degulaguk, jainkoaren presentzia, edo jainkoa esku hartzen ari dela. Eta ez, aur bat normal sortu eta jaio denean, orduan ez, orduan naturak egindu bere lana, eta jainkoa, bueno, aparte, nola? Hori ez da miraria? Baina, belarrizpi bat, pareta baten ondoan, ernetzea ez da miraria? Begiratzen jakinezkero, bai? Ez da? Dena da mirari. Dena da mirari, denetan eta denean ari delako jainkoaren espiritua, hori da, jainkoaren energia, jainkoaren indarra edo jainkoaren arnasa ari delako eta dagoelako. Eta miraria hori xe da, jainkoaren esku salbagarri hori ageri gertatzen zaigunean, ba, hori, ageri gertatzen zaigu, ez jainkoa presente egiten delako, baizik eta presentzia sumatzen dugulako. Begietan gandua baldin badaukago, ez dugu inoiz jainkoaren presentzia hori sumatuko. Baina gure gandua da orduan arazoa. Bueno, ba, orduan Biblian jainkoaren presentzia non nahi ageri da, ikustea da arazoa. Horregatik miraria, hitz hau egoki baldin bada, ba, ez da noizean behin gertatzen dena jainkoak parte hartzen duelako, baizik eta noiz nahi gertatzen ari den zerbait. Horregatik, hor jaso dizuedan, miraria buruzko baieztapen hori, Rabi Josua ben Levik ematen duena. Gizakiari eguneroko ogia ematea, itxaso gorriko urak banatzea baino mirari miresgarriagoa da. Eta itxaso gorriko ura, Biblian miraririk haundientzat ematen dena. Hori baino haundiagoa da askoz? Hori baino mirari haundiagoa da? Hau da. Horrek baino garbiago adierazten du jainkoaren presentzia salbagarria gozedenari ogia emateak. Eta hori ate ondora datorkigun edozein behartxuri, edozein egunetan egiteko gauza da. Bueno, ba, hori da egiazko miraria Biblian, eta ez beste gertakari bitxi horiek, ez da? Bueno, hirugarren puntua, gaixotasuna, sendakuntza eta gizartea. Bueno, badakizue, antzinako kultura guztietan bezala, esorzistak eta sendalariak ugari zirela Jesusen garaia. Antzinako kultura guztietan gertatzen da hori, Jesusen garaian ere bai. Eritasun fisikoak indar espiritualen ondoriotzat ematen ziren gehienetan. Beraz, ba, gaixotasunak deabruaren ondorio jotzen ziren. Eta horregatik mugak ez daudea ingarbi, ba, eritasun fisiko eta eritasun psikologikoen artean. Alde batetik, badirudi, bueno, ba, sendakuntzak eta esortzismoak bereizten direla, sendakuntzak izango lirake arrazoi fisiko bat denean tarteko edo iturri, eta sendakuntza edo esortzismoak izango lirake, ba, arrazoi espiritual bat edo deabro gaiztoren bat denean tartean. Baina mugak lehengo kulturetan ez daudean garbi, eta gure kulturan ere gerota gutxiago, ze aspalditik aipatzen dira gaixotasun psikosomatikoak, ez da? Eta batek bere aparato digestiboan arazoa baldin baditu esaten diote, bueno, ba hori nerbioetako arazoa da, edo ez dakit, arazo psikologikoa da, edo, bueno, lasaitu zaite eta joango zaizkizu arazoak, ba, igual ala izango da, seguro asko bai. Baina hori gauza askori buruz esan daiteke. Za. Eta ez dakigu gaitzen jatorriak nun diren, ezta? Bueno, garai hartan gaitzen jatorria esaten zen, ba, deabro gaiztuak zirela espirituak. Gaitzerako espirituak. Hori alde batetik, baina bestetik Jesusen garaian konstatazio historiko bada, datu historiko bada. Herri agintariek eta rabinoek mirariak errezeloz begiratzen zituztela. Eta herri apalak berriz mirariak begionez ikusten zituela eta mirarien zain zegoela. Beraz, herri agintariek errezeloz begiratzen diote mirariari edo sendakuntzari eta sendagileari, eta herri xeheak sendagileak maite ditu eta sendakuntzaren zain dago. Ez? Simplifikatuta esango genuke, ba, herri xeheak miraria maite ditu eta herri agintariek eta rabinoek edo teologoek mirariak ez dituzte hainbat maite. Zergatik gertatzen da hori? Herri xehea mirarien alde eta agintariak mirarien kontra egotea? Bueno, esaten dutenez, neurri handi batean behintzat hori gertatzen da, herri xeheak eritasun gehiago jasaten zuelako eta duelako, eta sendabideak eskuratzeko mirariak eta sendagileak beste baliabiderik ez duelako. Sendagileak esatean ez dut mediku profesionalak esatean, baizik eta beste petrikilo edo bai, sendalari alternatibo horiek, ez da? Batzuek esango diete magoak eta beste batzuk brujoak eta beste batzuk aztiak edo ez dakit zer. Bueno, ba, besterik ez dagoenean, beste remediorik ez dagoenean, edo beste modurik ez dagoenean, ba, hoietara jotzen da. Baina, zientzia konbentzionalaren eta teologia konbentzionalaren alde daudenak normalean, hori nahiko errezeloz begiratzen dute. Bueno, ni ere ez naiz oso zientzia alternatiboen zalea, Ez dut hemen egingo sendalarien apologiarik, baizik eta... Bueno, dena dela, Jesusen garaian hori esaten dute, hori konstatazio bada, dato bada, ba, rabinoak ez zirela oso mirarizaleak. Eta herri agintariak ere ez. Beste arrazoiren artean, ba, sendalari horiek arrakasta handia zutelako herrian. Eta herria beraien atzetik joaten zelako. Eta herria inoren atzetik abiatzea agintarientzat beti arriskutsu delako. Bestetik, ez da kasualitate hutsa, evangelioetan begiratu, eta ikustea, Jesusen sendaketa gehienak Galilean gertatzen direla. Eta Galilea da, ba, herri xea. Eta herri giro zaila, neketsua, gatazkatsua. Arazo ekonomikoak eta politikoak, ba, pilpilean dauden eskualdea. Eta nekazari pobretuak asko. Egon ezin politikoa, ba, oso nabari. Eta, ba, hortxe mugitu zen gehien Jesus, eta hor egin zituen baitare miraririk edo sendaketarik gehienak. Hori, diot, ez da kasualitate hutsa. Bueno, horrek konfirmatzen du, lehen esan dudana, ba, herri xehean gertatzen direla, eta herri xehea egoten dela mirarien zain gehiena. Eta horrek konfirmatzen du baita ere, lehen esan dudan beste hori, herri xeheak jasaten dituela gehiago gaixotasunak. Eta beste gauza bat ere bai, gaixotasunek zerikusia izaten dutela egoera sozial eta ekonomikoarekin. Adibide argia eta simplea izan daiteke, bueno, bat langabezian dagoenean, gaixo bihurtzen da, askoz ere errazago, batek lanbide egoki bat, gizartean ongi ikusitako eta irabazi ona ematen dion lanbide bat duenean baino. Ezta? Batek gizartetik marginatzen baldin badute, gaixotu egiten da. Askotan behintzat gaixotu egiten da. Edo depresioak ematen diolako, edo beste hainbat gaitz garatzen dituelako. Gaixotasunaren

0: arazo soziala, ezta? Bat oso txikia baldin bada, ba, bere burua ez du ondo ikusiko, haziagoak diren gizarte batean, eta konplejoak sortuko zaizkio. Edo gizarte batek erabakitzen baldin badu, araua ez dakit zer dela, bueno, ba, edo ez dakitzen neurri, emakumeak edar izateko, bueno, ba, neurri hoien barruan sartzen ez diren emakumeak, konplejatu egingo dira, eta anorexia horti sortzen da askotan. Ezta? Bueno, gaixotasun asko gizarteak berak eragiten dituenak izaten dira. Ezta? Homosexualitatearekin gertatzen dena. Zergatik homosexual asko zergatik izaten da psikologikoki auskorrago. Zergatik? Bueno, ba, gizarteak gizki ikusi dituelako, edo erlijioak gizki ikusten dituelako. Hori ere azterketa askok erakusten dute. Ez berez homosexualitatea eta arazo psikologikoak berez lotuta daudelako? Ez. Baina gizarte batek norbaiten izakera geizki ikusi duelako eta gainera erlijioak kondenatu egiten baldin badu, askoz ere grabeago izan daiteke egoera, eta orduan bai, arazo psikologikoak sort daitezkeela. Ez homosexualitatea arazo psikologikoekin berez lotuagoa dagoelako heterosexualitatea baino. Baizik eta bitartean hor gizartearen begirada, bestearen begirada azkenean, eta zer esanik ez, jainkoaren begirada nahazten baldin bada hor. Ezta? Bueno, beraz, gizarteak gaixotasunak eragin ditzake. Eta gizarteak esatean, esan behar da, politika batek gaixotasunak eragin ditzake. Eta ekonomia egoera batek gaixotasunak eragin ditzake. Bueno, eta Jesusek gaixoak sendatzen dutenean, zer egiten du? Egoera personal batzuei aurre eman, edo konponbidea eman, bakarrik hori baino gehiago ere bai. Jesusen sendaketak gertatzen dira, ekintza politiko zentzu zabalean. Ezta? Egoera baten aurrean gertatu diren gaixotasunen kontra joatean, egoera horren kontra jartzen da Jesus. Eta gaixotasun horien iturburu diren eragile sozial, ekonomiko eta politikoen kontra jartzen da. Ezta? Beraz, sendaketak esan nahi teologikoa dute funtzean, esaten dut hor, baina aldi berean alderdi soziopolitiko argia dute. Jesus herria palaren alde jartzen da, eta herria palaren itxaropenari erantzuten dio.
1: Eta hortan bururatzen da Jose Arregiren mintzaldiaren hirugarren pondua. Hortan utziko dugu beraz gaurkoa, segituko dugu mintzaldi honekin ondoko egunetan. Milesker gure entzuten egonik eta laster arte. Hogoigarren gogoeta astea, Loiola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra.
2: Lapurdi irratia.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin. Benedikatua zire emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabeleko fruitua, Jesus.

0: Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedika tua zire emazte guzien artean, eta benedika tua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria.

0: Agur Maria, gracias vetea jaunadasu dekin, benedica tua sirem aste usien artean, eta benedica tua dasu de shabereko fruitua, Jesus.
1: Maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus menditik jautsi zenean, jende hainiz jarriki zitzaion. Lepradun bat hurbildurik haren aitzinean ahauspekatu zen eganez. Jauna, nahi baduzu garbitzen ahal nauzu. Jesusek eskua luzatu eta hunkitu zuen eganez. Nahi dut, izan zaite garbitua. Eta bere ala garbitu zen haren lepra. Jesusek erantzion, kasu, ne hori ez egan, baina zoazi, apesari agertzaite eta eskaintzazu Moesek manatu oparia, froga bat izanen dute hor.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Ekainaren 26a. Jakobe Gazir Hadad dohatsua, 1954an zendua. 1875an Gaziren sortua Libanon, Jakobe Gazir Hadad baztertuen arazoeri aspalditik ohartua da. Kainera lehen mundu gerlak sortu dituen gosete eta izorriteen ondotik, arazo horiei buru egiteko ospitalak eta eskolak sortu zituen. Badaki sustenguaren biltzen elkartasun leku horiek oro urririk atxikitzeko. Horien kudeatzeko gurutzearen Frantziskano Xeloren ordena sortu zuen. Gaur egun ordena horrek Xelorak baditu ez bakarrik Libanon, baina ekialde hurbil osoan. Maitasuna eta errespetua erakusten duen Abuna Jakub ezizenarekin ezagutua zen Libanon. Beiruten zendua da 1954an, dohatsu deklaratua 2008an. Gaur ere San Jose Maria Eskriba de Balaguer zeindua, Opus Dei Eliza Elkartearen sortzailea izana. Sortu da 1902an urtarrilaren 9an Espainian Barbastro herrian eta Erroman 1965 ekainaren 25an zendua. Joane Paulo Bigarrenak zeindutu zuen 2002an. Haren bizitza ez da badagarria izan da, anisendek giristinuak barne ez dituzte onartzen gazte zelarik, Frankoren alde egin dituen ekintzak. Haren jarrera boteretsuen alde, ahantzik gabe errandituen hizbaztertzaileak emazteen kontra, zerbitzariak izan behar dira eta hortarako eginak dira. Bainan, gonbitapen ederrak ere aldarrikatu ditu, mundua maita dezagun zuharki adibidez.

0: La pour dire, ah tiens.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Entzuleak egunon, asteuntako lehen ohian Manuel de Intxaustiren historia kontatuko dugu. 1936 eta 1937ko gerra zibilean Frankoren armadaren erasoen ondorioz milaka euskal aur erbesteratu ziren. Horietatik oitamalau aur, oitabaneska eta mairu mutiko. Lapurdiko jatxo egira arribatu ziren. Manuel de Intxausti eta bere maztea Ana Belen Lajaurik denisenea etxean hartu zituzten. Hasieran egitar batzuek mesfidantza zikusi bazituzten ere, laster onartu zituzten. Etxeari Lourdes Eusko Aurretxea izena eman zioten. Oita mazazpitik oita emeretzira aurrek aterpea janaria osasunarreta eta eziketa jaso zituzten, euskaraz eta euskal kulturaz gain musika frantsesa, marrazkia eta bestain bat gai ikasi zituzten. Gastu guziak Manuel Intxaustik ordeindu zituen. Bigarren mundu gerra hasi zenean aur gehienak beren etxetara itzuli ziren eta iaz 2005ean jatsun oroimen ekitaldia egin zen eta bizirik den aur bakarra Luisa Juan Belz Sarasola bertan izan zen. Historia hau Jon Urrutxurtu Bengoetxeak idatzitako Lourdes Eusko Aurretxea liburuan aurki daiteke. Ondotik mundu zabalean kronikan, gure dirua armentzat izenburua duen artikulua aurki daiteke. Artikuluak aipatzen du gaur egun gobernuek gero eta diru gehiago bideratzen dutela armadetara eta armen industriara. Paris inguruan eginden armen saloiak erakusten du sektore horren azkundea, milaka enpresa bildu baititu. Armen ekoizleak beren jarduera etikoa eta ekologikoa dela aldarrikatzen baute ere, testuak oroitarazten du arma horiek gatazketan eta zibilen kontrako erasoetan erabiltzen direla. Komunikabideak eta agintariak militarizazioa eta gerlarako prestaketa normalizatzen dituzte. Europako herrialdeak armadaren gastuak handitzea erabaki dute eta horrek eskoletarako, ospitaletarako eta zerbitzu publikoetarako diru gutxiago uzten du. Aldi berean banku eta inbertsio funts batzuek armen industria finantzatzen dute, hainitzaetan herritarrek jakin gabe. Hala ere badira kontra egiten duten herritarrak eta elkarteak ere. Manifestazioak eta blokeoak antolatzen dituzte armen salmenta eta militarizazioa saltzeko. Testuaren ondorio nagusia da armen industriak etekin handiak lortzen dituela eta gerla dela haren irabazi iturri nagusia. Azkenik, han eta hemen txailan, aldaren defentsa trabatua dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere 2020an sortutako alda elkarteak Ipar Euskal Herriko milaka pertsona laguntzen ditu etxe bizitza administrazio eta eguneroko beste arazo batzuetan. 2025ean kontsumitzaileen defentsarako elkarte gisa onarpena eskatu zion prefeturari, auzitegietan herritarren interesak defendatu alizaiteko. Hala ere prefetak eskaera ukatu du. Elkartearen ekintza batzuk engaiamendu errepublikanoaren printzipioekin bateragarriak ez zirela ejanez. Aldaren ustez erabaki hori bidegabea da eta herritarren eskubideen defentsa ahultzen du. Horregatik elkarteak administrazio auzitegira jotzea aurreikusten du eta elkarteen askatasuna defendatzeko deia egiten du. Gainera, petizio bat abiatu du 2000 sinadura biltzeko helburuarekin. Beti bezala errien berri ere irakurtzen alko da, asteuntan 19 aurkituko dira, eta asteburuko itzordu nagusienetan dugu EHZ eta festivala arberatzen. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Erria astekaria iru ubibikoitz.erria.eus

0: La peau dira tiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez dirue maitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Là pour dire, tiens.
1: Badira gure errietan edo gutarik hurbil, elkarteak behar dunen alde, ari direnak. Ala nola, azkaine senpere aldian, apel de trez, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko, taipatzeko, egiten dituen ekintzak eta aktivitateak, gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
2: Egunon.
1: Orduan errazu... Appel de tres azkainen noiz sortu zen, eta nola?
2: Alors, erraintzaituzet frantzesez, nik 1988 sortu zen Erasoan. Erasoan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik, dianeko, ezautzen zuten Parisen, bazen Appel de tres dianeko. Ora. Eta asizien Erasoan, artilia biltzen, eta xiriuak, ez ahunt erriak, berriz urtzen zituen, eta berriz iten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, ero...
1: Estalkiak eta...
2: Ora, estalkiak, ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko edenak. Alor, asizien, xipa baitan... norbaitek prestatu zioten, lokaltiki bat, eta hor hasi zien, asikitzen.
1: Hor, asipa baita karrika nausian, azkaingo karrika nausian.
2: Bon, pieza txiki bat, aski zen hor duan. Hor, atxikitzen ziusten puskak.
1: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
2: Diendiek, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharrak horra bazela. Beharra zuten, ez sosa, orduan etzen sosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak hanen ez zuten, hori biltzen zien astapenetik.
1: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar
2: eta Haiti, horla hasi ginen.
1: Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
2: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak.
1: Beraz, astapenean estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argintarrik ez baitzen lekoietan,

0: Berdin ere ogi idogare biltzen zuten demorazka ustapenian, ez?
1: Poliandere kematen zuten ogia, ez zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian,
0: bai.
1: Eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur-papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute, barkuek eta arat ahibatzeko. Orduan, oik gelditu dugu, eta behar da laguntzare, oik denakiteko. Lana handia da.
0: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
1: Bai, denak. Ge senperen, ge amaboz bat.
0: Oha, behaz, guain aipatzen duzu senperen, erran nahi du lokal bat ukan duzuela senperen?
1: Oha, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainatzen, eta plazan zen, eta guai aixio gaten ge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai senperen, aparte ge, eta denbora saindatu da. Guai aixio gaten ge erosteat, bertzen horbetek ibiliak puskak.
0: Errazu pixka bat aldatu dira, egiten dituzuen ekintzak, ogi doja beraz erranduzu zuzu egei hau eiten, eta senperen braderia da, zuentzat ekitaldi importanta.
1: Oha, braderia, ortsegun guziz, guk izigarri importanta da, me lana gora ematen gaitu, jan berda. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikinuntziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goenetxeat.
0: Jantziak, diozu,
1: ja, Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatuak emementuan norbait pagatzia gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
0: Beha zerraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den. Behar dira gauza onak igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat, hori da.
1: Hora, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta... Bertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badie dendeak, ematen kituztenak beharrik. Eta braderi goja iten du, ortzen guziz. Melana goja du, zenta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txiki-txikia du puskak atxikitzeko, eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du, ortzegun guziz. Me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, Monsieur et Madame Fagoagak, eta ortako aitzenge ungilanean.
0: Beaz, arrakasta baduzu eta diadanik lokal hori erranginezake pixka bat tiki aire duzuela?
1: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokala handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertze lan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja dugu, orla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehi walaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen die erosteat, hola iten duk dirua, jendie anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen die erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
0: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
1: Eta gero eta gehiu, eta uartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
0: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztandena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake lanten den, edo mezonme,
1: eranen du,
0: horrek proiektuak ematen dizue.
1: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
0: Bai.
1: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ge ama idu edo ama lau, frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak. Orduan guk iten du sos gehiena, eta guk hartzen kitu proiektu handienak. Orduan guai bokatu badu eskola bat itia, oipa agatzean berriz bertze proiektu bat hartuko du, me bo iten kitu franko urte guzian ze.
0: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzia nanteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzue nanterat koliekin edo zer izaten die koli hoietan?
1: Alors, koli hoietan, alors, beharri kamiona oai arte prestatzen gintuzten, oai ez da gehiago, la, eta, bon, azkain darbatek, pampilazkonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, enanterat, eta itenkitu koliak, alors, hortan elanago jadaz, eta koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte. Gero josteko masinak, ebai, oai hartzen kituzte, josteko. Eta gero eskolako.
0: Hala, materiala.
1: Material guzia eskolako, oha, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
0: Eta estalkiak ere.
1: Estalkiak, aloha, haste guziz haitzen di azkainien, erriko txian, ba, die lauero bortze maztiki, haitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
0: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, eh? Ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina nere hasia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola Claudine haipazazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak uste gabian.
1: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, baikituzte xarrak, ez duten asobera familiak, ero bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gerota gehiago beharra. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igualda, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero saindatu da, oai, aixio gaten ge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, presio tiki-tikiak die, gero asistant sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharian, eta hola haiten kitu. Eta egeso da goetzate gero erriko txetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte beharrik, senperen, eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz egeso da galdetzia zenta emengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
0: Ora, zaretxan konkretuki, Claudine, ze beharrak dituzte?
1: Bo, batzutan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarretxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, iortzeko, bo, iortzen kitu, me hemen berian eskola konten die, oidenak izatia. Oha, oidena, eskolak laguntzen kitu, ba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia bat txemperen, etxe egezaio, sei hor baziuzten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemisiko berkizizutenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baiziuzten, dena garbitzeko. Oai, atxikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du. Guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendiak laguntzen, eta guai hasigez eta behar jabada.
0: Hala, ikusten duzue.
1: Ah, ba, hainitz, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Tako, saindatu da, eta gukez behar du saindatu.
0: Ha, bai. Zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
1: Ebe, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungi nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi garri konten naiz. Ba.
0: Eran nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
1: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, berlitazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
0: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere imateko?
1: Oja, hor bikitu bakarrik bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, be, oike adina elduzaiote, ez da beti errez, zenta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxemateute, be bon, mementuan iten da, me ikusi behar da, zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
0: Beaz horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ekusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
1: Ba, dirua ijoji, me han ezkituzte atxematen hemendik ijortzen kitun puskak. Hoi da, alor bon, dirua ijortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake beuteko jitu, me gauza anitz iohi beharkitu emendik, ze anestutte atxematen oidena.
0: E, behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, bolondres izateko.
1: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bon, anitzek ezautzeute, boi, fagoa gehinetxea.
0: Ibarun hauzoan.
1: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
0: Zeten horretaik eta...
1: Alor, gu ange zazpientan goizian, eta lauak tardiak arte. Mil esker.
0: Mil esker zurik, Rudin.